0: Салом, шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлолият. Тоҷикистон ташаббускори ғояҳои ҷаҳонии обу иқлим. шунавандагони азиз, об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам буда, ҷаҳону зиндагониро тароватту зебоӣ ва сарсабзиву озодагӣ мебахшад. Модоме ки асоси зиндагии ҳамаи мавҷудоти олами зинда об аст, пас мо вазифа дорем ки ин маъхази бузургро чун асоси ҳастӣ, чароғи равшандиҳандаи созгори дунёи ҳастӣ эҳтиром намоем ва тозаву озода нигоҳ дорем. пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ба ҳайси сарвари давлат интихоб шудан ба масоили обу иқлим ва муҳити зист аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда бо иқдомоти дурбинонаву пешниҳодҳои илман собитгардидаи аҳамияти ҷаҳонӣ доштаашон ҷумҳурии тоҷикистонро чун кишвари ташаббускори масоили байналмилалӣ ва мардуми шарифи онро халқи фарҳангиву бунёдкор ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуданд. Боиси тазаккур аст ки ҳанӯз 1 октябри соли 1999 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 54-уми ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид иброз доштанд ки бояд таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масоили оби тоза ҷиддӣ гардад. Бар ин асос, бо тасмими сарвари давлати тоҷикистон дар оғози асри нав барои аҳли башар ҳадафҳои стратегии ниҳоят муҳим ва комилан ҷадид пешниҳод гардиданд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ онро ҷонибдорӣ намуд. Зеро ҳукумати тоҷикистон диққати ҷаҳониёнро ба масъалае ҷалб карда тавонист ки ба ҳаёту зиндагии ҳаррӯзаи инсон рабт дорад. Чунончи бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2003 соли оби тоза эълон гардид. Дар асоси ин ташаббус, дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз 29 август то 1 сентябри соли 2003 форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардид. Сипас бо ташаббуси дигари пешвои муъаззами миллат созмони милали муттаҳид солҳои 2005-2015-ро 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт эълон дошт. Азбаски дар рӯи замин беш аз 240 дарёи сарҳадгузар мавҷуд аст ва ҳудуди 145 давлат дар чунин ҳавза воқеанд, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала низ диққати махсус зоҳир карда, соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об пешниҳод намуданд ва дар ниҳоят 21 декабри соли 2016 бошад, дар ҷаласаи пленарии Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид бо ҳаммуаллифии 177 кишвари аъзои он ташаббуси чоруми пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул гардид ки далели равшани гуфтаҳои боло мебошад. Дӯстони азиз, боиси зикр аст ки дар ҷаҳони муосир таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ рӯз ба рӯз афзун гардида, хатарҳоеро ба монанди тағйирёбии иқлим, мушкилоти демографӣ, амнияти озуқаворӣ, вазъи экологии ҷаҳон ва ғайра ба миён овардааст ва бо афзоиш ёфтани ин хатарҳо ҳеҷ кишваре дар танҳоӣ ба муқобили онҳо истодагарӣ карда наметавонад ва аз ин рӯ пешгирӣ аз ин хатарҳо бидуни талоши якҷояи кишварҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ имконнопазир аст. ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таъсири чунин хатарҳои глобалӣ дар канор монда наметавонад ва дар ин росто бо ташаббусу ибтикороти худ ҷиҳати ҳалли мушкилоти глобалӣ аз минбарҳои баланди созмонҳои бонуфузи минтақавиву ҷаҳонӣ баромад карда пешниҳодҳои худро ироа менамоянд. зимнан ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираи фаровони об همیشه جانبداری استفاده عاقلانه و ثمرناک ثروت و ذخیره های آن توسط همکاری منطقوی و بین المللی بوده. تطبیق پیگیرانه دیپلماتیای همکاری در ساحه آب را یگانه وسیله حل مشکلات در این سمت دانسته، با راه اندازی گسترده دیپلماتیای بسیار جانبه همکاری در ساحه آب، هدف بازیدن نقش فعال در حل مشکلات وابسته به آب در سطح جهانی را پیوسته پیگیری میکند. بیشک جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان چون کشور پیشاهنگ و تشبسکار کلیدی موضوع آب شناخته شده است. شنوندگان عزیز، در رابطه با تشبسهای پیشوای ملت نسبت به آب و هدفهای 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار توجه نمایید. با ثبت صحبت ما با استاد اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلمان مولانا ظرف.
1: خوب استاد عزیز، جمهوری تاجیکستان همچون تشبسکار در ساحه آب اعتراف گردیده است. محض با تکلیف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سال 2005-2015 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 اعلام گردیدند. آب در رشد اقتصادی اجتماعی جمهوری تاجیکستان چی نقش دارد؟
2: کشور ما که 93% قلمرو آن کوهسار است، یکی از منبعهای اساسی آب آسیای مرکزی است و مرکز خود پیرخوی آن همگی 60% ذخیره آب منطقه را تشکیل میکنند. باید یادرس شد که در وقت آخر پیریخهای زیادی در کشور آب شده استادن و این مشکلی منطقوی مخصوص پرابلم آب جهان را آورده استاد است. ولی ما خوب میدانیم که اقتصاد اساسی نه کشور ما بلکه جهان وابسته است از آب. در حالم در سیاره انسان های زندگی میکنند، امروز مشکلی با آب دارند. 1,200,000,000 اهالی جهان کره زمین امروز نارسایی آب دارد و مشکلی که با آب دارند این اساسا به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردمان تاثیر اصلی خود را میرساند. ما درک میکنیم اگر در سرزمین ما امکانات استفاده آب نمی بود، امروز اقتصاد کشور اینقدر پیش نمی رفت. از آن جمله ساختمان نیروگاه های خرد و کلان کشور که همه منبع اساسی کارکرد آنها خود آب است، یا آبیاری زمین های بیکار خوابیده که در کشور هستند که اینم یک جهت زندگی اقتصادی مردم ما است و دیگر سمت ها استفاده برای آن خیلی زیاد هستند. در کشور چی در کشور تاجیکستان و چی بیرون از آن، چی در سیاره در روی زمین، نباتات، حیوانات، انسانیت تمام عالم استفاده برنده به واسطه آب است و وجودیت زندگی آن خود آب است. ما درک میکنیم و امروز میدانیم که طبق ارزش بعضی معلومات هایی که در جهان هستند، کارشناسان جهان اطلاع میدن که اساسا در عالم امروز در سیاره تا سال 2050 زیاده از 9 میلیارد نفر اهالی دنیا که استعمال کننده به واسطه آب میگردد. تا سال 2050 در سیاره اهالی آن به 9 میلیارد میرسد. این طبق ارزش های کارشناسان جهان است. بر اثر تاثیر تغییر یابی اقلیم در این دوره زیاده از 50% اهالی جهان با مشکلات نارسایی آب دچار می شود و ما باید درک بکنیم بر زمین روند بیابانشوی امروز در عالم است، روند افزودن آفات طبیعی وابسته از آب، اوربانیزاسیا و غیره که به ذخیره آب و صفت آن تاثیر منفی می رسانند، از جامعه جهانی تطبیق چاره های فوری و عملی را طلب می کنند و ما پیش از همه می دانیم که این یکمین تشبث بی واسطه پیشوای ملت در این سمت بود که در منبر سازمان ملل متحد از آن منبر اطلاع دادن که باید اعلان نمودن سال آب تازه، یعنی او اندیشه امروز فردا نه، صد ساله های دیگر اندیشه داشت که انسانیت دچار مشکلی آن زندگی که می شود. ما خوب درک میکنیم و میدانیم